بوچی بیت راونی ایسا اکشی پانسا اس چار میں گھر زن چھے تمہیں آئی کتا دن پر جیسا بھیت لیو ہیو تر ایک وار کرے ہوئی بارہ ورہ زن تھامین تا زلت ہی ایسا کرے ہوئی انچی روپا دیشا